rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarel FM.
1: The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit.
0: Artiști de succes.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi. FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile.

0: Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie, în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. De parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă nutul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta a luat aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 8.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. MC.

0: 7, ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: state.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă nutul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că îi oferă copiilor libertate. Artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor.

0: ele pot influența siguranța sau viitorul să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acoarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel. Acoarel FM. FM.
4: Și ploile bat în geam în ritmul Acoarel FM.

0: date.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ora 11. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 12-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în luna octombrie, luna în care inima Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despar doar două săptămâni de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău, alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, au dat deja startul pregătirii pentru un program festiv de excepție. Astăzi descoperim ce oportunități de dezvoltare gratuită au copiii din capitală la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul, ce competiții sportive spectaculoase au loc în acest sfârșit de săptămână și trecem în revistă recomandările teatrelor municipale.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Muzică, teatru, dans, folclor, arte plastice și decorative sunt doar câteva dintre activitățile pe care copiii le pot frecventa gratuit la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul din Chișinău. În prezent aici sunt înscriși aproximativ 2400 de copii, iar activitățile sunt desfășurate de 69 de cadre didactice. Centrul este susținut financiar de Primăria Chișinău, astfel încât familiile să nu achite pentru participarea copiilor la cercuri. Pentru a afla mai multe despre oferta educațională și atmosfera din cadrul centrului, o avem alături de noi pe doamna Elena Negur, director al Centrului Curcubeul. Bine ați venit la Premiera Urbană!
4: Instituția noastră este un spațiu deschis, dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani. Avem o ofertă foarte vastă, unde copiii pot să-și manifeste gratuit creativitatea și talentul și să-și dezvolte performanțele în diferite domenii, cum ar fi teatru și folclorul, muzica, coreografia, artele plastice și cele decorative. Fiecare copil care ne trece pragul descoperă un mediu cald și prietenos, ghidat de profesori dedicați, care investesc pasiune în fiecare lecție. Ne dorim ca Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul să fie o a doua casă pentru tinerii noștri, un loc unde pasiunea devine performanță și unde prieteniile durează o viață. Susținerea Primăriei Municipiului Chișinău este indispensabilă pentru instituția noastră. Datorită acestui sprijin financiar continuu, oferim condiții optime pentru buna desfășurare a tuturor activităților. Modernizăm sălile de clasă și asigurăm materialele necesare atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice. Astfel, garantăm că educația artistică de calitate rămâne accesibilă tuturor din capitală, fără nici un cost suplimentar. Sigur că mai avem proiecte frumoase de viitor și puțin de lucru, dar sunt sigură că le vom realiza pe toate împreună, pentru binele și viitorul copiilor noștri.
3: Prin susținerea centrelor de activitate extrașcolară, municipalitatea asigură accesul copiilor la activități educative și creative în afara orelor de școală, fără ca acestea să devină o cheltuială suplimentară pentru părinți. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră și vă dorim succes!
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pentru iubitorii de mișcare și sport, în acest sfârșit de săptămână, Chișinăul găzduiește o serie de competiții municipale și internaționale de excepție, organizate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Turneul municipal deschis la Muay Thai Chișinău Urban Legends 2026 se desfășoară la Liceul Mihai Grecu, strada Valea Crucii, 4/2, unde vor participa peste 100 de sportivi. Deschiderea oficială are loc sâmbătă, 3 octombrie, la ora 12. Turneul internațional de volei juniori își dispută meciurile de deschidere vineri 2 octombrie de la ora 17:30 la școala sportivă numărul 12 din Badului Vodă, iar meciurile finale și premiera se vor desfășura la complexul sportiv al UTM. La turneu participă echipe din Chișinău, Orhei, Dubăsar și invitați din România. Campionatul deschis al municipiului Chișinău la hipism, disciplina dresaj, adună circa 450 de sportivi la clubul de hipism Sparta din comuna Budești. Sâmbătă și duminică de la ora 10, publicul este așteptat la spectacul culoasele primele probe de dresaj, iar ceremonia de premiere va avea loc duminică la ora 14. Pe lângă sport, teatrele municipale finanțate și susținute de Primăria Capitalei vă așteaptă cu spectacole de excepție. Sâmbătă și duminică, actorii de la Tera se vor desfășura la complexul sportiv al UTM. La turneu participă echipe din Chișinău, Orhei, Dubăsar și invitați din România. Campionatul deschis al municipiului Chișinău la hipism, disciplina dresaj, adună circa 450 de sportivi la clubul de hipism Sparta din Comuna Budești. Sâmbătă și duminică de la ora 10, publicul este așteptat la spectaculoasele probe de dresaj, iar ceremonia de premiere va avea loc duminică la ora 14. Pe lângă sport, teatrele municipale finanțate și susținute de Primăria Capitalei vă așteaptă cu spectacole de excepție. Sâmbătă și duminică, actorii de la Teatrul Municipal de Popor

0: magie și culoare. În Parcul Alunelul, sâmbătă de la ora 16, copiii sunt așteptați la spectacolul interactiv Poveștile Toamnei. În toate sectoarele capitalei funcționează iarmaroacele de weekend cu produse agricole locale și artizanat. Centrele municipale de tineret își deschid ușile în weekend cu ateliere gratuite de dezvoltare personală și robotică pentru elevi. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
1: Chișinău, premieră urbană.
0: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de inspirație, plimbări frumoase prin orașul nostru drag și timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul complet al pregătirilor pentru hramul orașului sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Direcției Cultură. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă.
3: Sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: Show Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquare.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează-ți zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 13.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul îl găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie, în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica i-a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 12-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în luna octombrie, luna în care inima Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despar doar două săptămâni de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău, alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, au dat deja startul pregătirilor pentru un program festiv de excepție. Astăzi descoperim ce oportunități de dezvoltare gratuită au copiii din capitală la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul, ce competiții sportive spectaculoase au loc în acest sfârșit de săptămână și trecem în revistă recomandările teatrelor municipale.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Muzică, teatru, dans, folclor, arte plastice și decorative sunt doar câteva dintre activitățile pe care copiii le pot frecventa gratuit la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul din Chișinău. În prezent aici sunt înscriși aproximativ 2400 de copii, iar activitățile sunt desfășurate de 69 de cadre didactice. Centrul este susținut financiar de Primăria Chișinău, astfel încât familiile să nu achite pentru participarea copiilor la cercuri. Pentru a afla mai multe despre oferta educațională și atmosfera din cadrul centrului, o avem alături de noi pe doamna Elena Negure, director al Centrului Curcubeul. Bine ați venit la Premiera Urbană!
5: Instituția noastră este un spațiu deschis, dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani. Avem o ofertă foarte vastă, unde copiii pot să-și manifeste gratuit creativitatea și talentul și să-și dezvolte performanțele în diferite domenii, cum ar fi teatru și folclorul, muzica, coreografia, artele plastice și cele decorative. Fiecare copil care ne trece pragul descoperă un mediu cald și prietenos, ghidat de profesori dedicați, care investesc pasiune în fiecare lecție. Ne dorim ca Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul să fie o a doua casă pentru tinerii noștri. Un loc unde pasiunea devine performanță și unde prieteniile durează o viață. Susținerea Primăriei Municipiului Chișinău este indispensabilă pentru instituția noastră. Datorită acestui sprijin financiar continuu, oferim condiții optime pentru buna desfășurare a tuturor activităților. Modernizăm sălile de clasă și asigurăm materiale necesare atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice. Astfel, garantăm că educația artistică de calitate rămâne accesibilă tuturor din capitală, fără nici un cost suplimentar. Sigur că mai avem proiecte frumoase de viitor și puțin de lucru, dar sunt sigură că le vom realiza pe toate împreună, pentru binele și viitorul copiilor noștri.
4: Prin susținerea centrelor de activitate extrașcolară, municipalitatea asigură accesul copiilor la activități educative și creative în afara orelor de școală, fără ca acestea să devină o cheltuială suplimentară pentru părinți. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră și vă dorim succes!
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pentru iubitorii de mișcare și sport, în acest sfârșit de săptămână, Chișinăul găzduiește o serie de competiții municipale și internaționale de excepție, organizate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Turneul municipal deschis la Muay Thai Chișinău Urban Legends 2026 se desfășoară la Liceul Mihai Grecu, strada Valea Crucii, 4/2, unde vor participa peste 100 de sportivi. Deschiderea oficială are loc sâmbătă, 3 octombrie, la ora 12. Turneul internațional de volei juniori își dispută meciurile de deschidere vineri 2 octombrie de la ora 17:30 la școala sportivă numărul 12 din Badului Vodă, iar meciurile finale și premiera se vor desfășura la complexul sportiv al UTM. La turneu participă echipe din Chișinău, Orhei, Dubăsar și invitați din România. Campionatul deschis al municipiului Chișinău la hipism, disciplina dresaj, adună circa 450 de sportivi la clubul de hipism Sparta din comuna Budești. Sâmbătă și duminică de la ora 10, publicul este așteptat la spectacul frumoasele probe de dresaj, iar ceremonia de premiere va avea loc duminică la ora 14. Pe lângă sport, teatrele municipale finanțate și susținute de Primăria Capitalei vă așteaptă cu spectacole de excepție. Sâmbătă și duminică, actorii de la Teatrul Municipal de Păpuși Guguță îi bucură pe cei mici cu spectacole pline de magie și culoare. În Parcul Alunelul, sâmbătă de la ora 16, copiii sunt așteptați la spectacolul interactiv Poveștile Toamnei. În toate sectoarele capitalei funcționează iarmaroacele de weekend cu produse agricole locale și artizanat. Centrele municipale de tineret își deschid ușile în weekend cu ateliere gratuite de dezvoltare personală și robotică pentru elevi. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de inspirație, plimbări frumoase prin orașul nostru drag și timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul complet al pregătirilor pentru hramul orașului sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Direcției Cultură. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Acuarela FM 90.7.
3: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Yeah.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Este ora 17.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel 90.7.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Kiss.
1: Monica Bellucci spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. În 2015, Monica Bellucci rezuma într-o manieră foarte simplă filosofia sa de viață. Mănâncă bine, bea bine, fă sex de calitate și râzi mult, le spunea ea fanilor. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. Adevărul este că îmi plac prăjiturile, pastele, câte un pahar de vin din când în când și foarte rar câte o țigară. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânză, cină la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraneene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado.
0: Aquarel FM Showbiz. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Jim Carrey s-a căsătorit cu Minah la doar 7 luni după ce cuplul și-a făcut pentru prima dată apariția în public. Vestea căsătoriei a fost confirmată chiar de către reprezentanții actorului în vârstă de 64 de ani, care este cunoscut și iubit în întreaga lume pentru rolurile sale de comedie ajunse de-a dreptul iconice. Așadar, este acum oficial Jim Carrey s-a căsătorit la 7 luni după ce a fost fotografiat într-o primă apariție publică la premiile Cezar în Franța, acolo unde acesta a și declarat despre partenera sa că este o companie sublimă în timpul unui discurs de mulțumire. Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele companioane, a declarat actorul în aplauzele publicului. Te iubesc!
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarele FM.

0: Ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 12-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim în luna octombrie, luna în care inima Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despar doar două săptămâni de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău, alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, au dat deja startul pregătirii pentru un program festiv de excepție. Astăzi descoperim ce oportunități de dezvoltare gratuită au copiii din capitală la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul, ce competiții sportive spectaculoase au loc în acest sfârșit de săptămână și trecem în revistă recomandările teatrelor municipale.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Muzică, teatru, dans, folclor, arte plastice și decorative sunt doar câteva dintre activitățile pe care copiii le pot frecventa gratuit la Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul din Chișinău. În prezent aici sunt înscriși aproximativ 2400 de copii, iar activitățile sunt desfășurate de 69 de cadre didactice. Centrul este susținut financiar de Primăria Chișinău, astfel încât familiile să nu achite pentru participarea copiilor la cercuri. Pentru a afla mai multe despre oferta educațională și atmosfera din cadrul centrului, o avem alături de noi pe doamna Elena Negur, director al Centrului Curcubeul. Bine ați venit la Premiera Urbană!
5: Instituția noastră este un spațiu deschis, dedicat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 21 de ani. Avem o ofertă foarte vastă, unde copiii pot să-și manifeste gratuit creativitatea și talentul și să-și dezvolte performanțele în diferite domenii, cum ar fi teatru și folclorul, muzica, coreografia, artele plastice și cele decorative. Fiecare copil care ne trece pragul descoperă un mediu cald și prietenos, ghidat de profesori dedicați, care investesc pasiune în fiecare lecție. Ne dorim ca Centrul de Activitate Extrașcolară Curcubeul să fie o a doua casă pentru tinerii noștri. Un loc unde pasiunea devine performanță și unde prieteniile durează o viață. Susținerea Primăriei Municipiului Chișinău este indispensabilă pentru instituția noastră. Datorită acestui sprijin financiar continuu, oferim condiții optime pentru buna desfășurare a tuturor activităților. Modernizăm sălile de clasă și asigurăm materialele necesare atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice. Astfel, garantăm că educația artistică de calitate rămâne accesibilă tuturor din capitală, fără nici un cost suplimentar. Sigur că mai avem proiecte frumoase de viitor și puțin de lucru, dar sunt sigură că le vom realiza pe toate împreună, pentru binele și viitorul copiilor noștri.
4: Prin susținerea centrelor de activitate extrașcolară, municipalitatea asigură accesul copiilor la activități educative și creative în afara orelor de școală, fără ca acestea să devină o cheltuială suplimentară pentru părinți. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră și vă dorim succes!
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Iar acum trecem la agenda celor mai importante manifestări ale acestui sfârșit de săptămână în Chișinău. Pentru iubitorii de mișcare și sport, în acest sfârșit de săptămână, Chișinăul găzduiește o serie de competiții municipale și internaționale de excepție, organizate de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Turneul municipal deschis la Muay Thai Chișinău Urban Legends 2026 se desfășoară la Liceul Mihai Grecu, strada Valea Crucii, 4/2, unde vor participa peste 100 de sportivi. Deschiderea oficială are loc sâmbătă, 3 octombrie, la ora 12. Turneul internațional de volei juniori își dispută meciurile de deschidere vineri 2 octombrie de la ora 17:30 la școala sportivă numărul 12 din Badului Vodă, iar meciurile finale și premiera se vor desfășura la complexul sportiv al UTM. La turneu participă echipe din Chișinău, Orhei, Dubăsar și invitați din România. Campionatul deschis al municipiului Chișinău la hipism, disciplina dresaj, adună circa 450 de sportivi la clubul de hipism Sparta din comuna Budești. Sâmbătă și duminică de la ora 10, publicul este așteptat la spectacul numeroasele probe de dresaj, iar ceremonia de premiere va avea loc duminică la ora 14. Pe lângă sport, teatrele municipale finanțate și susținute de Primăria Capitalei vă așteaptă cu spectacole de excepție. Sâmbătă și duminică, actorii de la Teatrul Municipal de Păpuși Guguță îi bucură pe cei mici cu spectacole pline de magie și culoare. În Parcul Alunelul, sâmbătă de la ora 16, copiii sunt așteptați la spectacolul interactiv Poveștile Toamnei. În toate sectoarele capitalei funcționează iarmaroacele de weekend cu produse agricole locale și artizanat. Centrele municipale de tineret își deschid ușile în weekend cu ateliere gratuite de dezvoltare personală și robotică pentru elevi. Amintim că toate evenimentele și proiectele organizate de Primăria Municipiului Chișinău sunt gratuite pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni, vă dorim un sfârșit de săptămână plin de inspirație, plimbări frumoase prin orașul nostru drag și timp de calitate alături de cei dragi. Informații suplimentare și programul complet al pregătirilor pentru hramul orașului sunt disponibile pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău și ale Direcției Cultură. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. Să aveți un weekend minunat! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Melissa George a povestit o experiență mai puțin cunoscută trăită alături de Tom Cruise în perioada în care a lucrat la seria Misiune Imposibilă. Actrița care își lăsase copiii la Paris pentru a putea participa la filmări, i-ar fi povestit lui Tom Cruise că aceștia sunt mari admiratori ai săi. Starul de la Hollywood a vrut să vorbească imediat cu ei. Pentru că era deja foarte târziu și copiii dormeau, Tom Cruise a găsit o altă variantă. Le-a înregistrat un mesaj video chiar de pe platou și s-a asigurat că le pronunță corect numele. Un moment și mai dificil avea să apară ulterior când Melissa a aflat că unul dintre fiii săi căzuse la școală și se lovise la buză. Potrivit actriței, Tom Cruise a încercat să facă tot ce putea pentru ca aceasta să fie eliberată de la filmări și să ajungă cât mai repede lângă copil. Mai mult, s-ar fi oferit să o transporte până în Franța.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: date.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională te roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Casnica Latino, așa o putem descrie mai nou pe Jennifer Lopez, care și-a surprins fanii la săptămâna modei de la Paris cu o apariție care a ieșit complet din tiparele stilului ei obișnuit. Cunoscută pentru ținutele ei spectaculoase, mulate și extrem de senzuale, J.Lo a optat pentru un look mult mai cu minte și neflatant. Vedeta a portat o rochie lungă de culoare alb-crem din dantelă, care nu-i punea deloc în evidență silueta, la care a accesorizat o geantă neagră din piele. Și de parcă nu era de ajuns, rochia largă, care nu-i complimenta deloc talia de viespe, Jennifer Lopez a ales să adauge o notă originală întregii ținute. Astfel, diva latino și-a completat apariția cu o pereche de șosete albe și pantofi loafer negri, lucioși, asortați cu geanta, dar care nu se potrivesc deloc cu feminitatea dantelei rochiei.
1: Aquarelle FM Showbiz.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Monica Bellucci spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. În 2015, Monica Bellucci rezuma într-o manieră foarte simplă filosofia sa de viață. Mănâncă bine, bea bine, fă sex de calitate și râzi mult, le spunea ea fanilor. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. Adevărul este că îmi plac prăjiturile, pastele, câte un pahar de vin din când în când și foarte rar câte o țigară. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânză, cină la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraneene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul îl găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântăresul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica i-a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Știri mondene. Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Jim Carrey s-a căsătorit cu Minah la doar 7 luni după ce cuplul și-a făcut pentru prima dată apariția în public. Vestea căsătoriei a fost confirmată chiar de către reprezentanții actorului în vârstă de 64 de ani, care este cunoscut și iubit în întreaga lume pentru rolurile sale de comedie ajunse de-a dreptul iconice. Așadar, este acum oficial Jim Carrey s-a căsătorit la 7 luni după ce a fost fotografiat într-o primă apariție publică la premiile Cezar în Franța, acolo unde acesta a și declarat despre partenera sa că este o companie sublimă în timpul unui discurs de mulțumire. Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele companioane, a declarat actorul în aplauzele publicului. Te iubesc!
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

aud sau am halucinații. Nu mă complic retorica, nu cere explicații. Nu sigur dacă ești în fața mea sau e miraj. Dacă mor de sete sau tremur

0: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Teoroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Teoroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie, în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Departe de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoroz. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă nutul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, să consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: top pe Aquarele FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarele FM.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Acoarele FM.